0: Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.
1: Unutrašnja emigracija.

Tears for Fears i Pale Shelter. Ulazimo polako u drugi sat našeg današnjeg druženja. U drugom satu bit će i nekih novih pesama, pesama koje su snimljene 2026. godine. Pre toga slušali smo Clash i Know Your Rights. Lepo se ova pesma naslonila na onu priču o izborima u dijaspori. A prvi na studentskoj listi profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović još jednom se osvrnuo na poziv Aleksandra Vučića na duel, gostova na televiziji Informer, i rekao je da je takav predlog zakasnio 15 godina, ali da je on kao doktor spreman da predsjedniku kao lekar uvek izađe u susret. Srdanovićevo odbijanje Vučićevog poziva za duel poslužilo je za novu turu napada iz režimskih redova, a nasuprot tome deo javnosti je podsjetio da Vučić više od decenije izbegava debate sa političkim oponentima, a da istovremeno, blago rečeno, dominira medijskim prostorom. Srdanović je zato za Insider naveo da je Vučićeva ponuda takvog tipa nakon 15 godina zakasnela i da ne daje nikakav garant da će to biti stvarna istina. Što se kasnije, kaže, i pokazalo načinom na koji je predsjednik činio to što je činio. On kaže, mi ćemo ući u svaku vrstu dijaloga, suprotstavljena mišljenja sa osobama koje su od stručnog kredibiliteta, a da Vučić prosto u njegovom imenu ne nalazimo ni na koju temu, dakle s tim čovjekom mogu da pričaju. On je rekao, mislim, doktor Sadanović, da je on čovjek, humanista, lekar, ako je njemu toliko stalo da razgovara, da će on kao lekar uvek da izađe za sve eventualne probleme koje predsjednik Vučić bude imao ili ima, a također je dodao, ako ja ne znam da dam sve odgovore, ja ću Vučića uputiti, naravno uz poštovanje njegovog dostojanstva i integriteta, na osobu koja je kompetentnija za problem koji ima. Ne bih ja ovdje ništa komentarisao, sve vam je jasno.

Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

0: A inače on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.